0: Hän ei vaikka näitä.
1: Ei kuorta helmaa ollut vaikka.
2: Ei kuorta.
3: No jos hän on kiinni käänt.
1: What?
4: On ne, tos niin.
1: Yeah.
5: Dumpert.nl.
6: Ja, dat is mijn merk.
7: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in